Mwen te l'eglise mwen javel. Dem ne vèm ten tout fòmè mse kretye, mwen mwen papa fòm sèm. Mè yon konè, mwen bòch, plezi le mòt do alèm, e sèv te pou mkle avèl. Depi lèm kite l'eglise la, mwen pa se ti mge pè ni repò, mwen pa kadò mbi, mwen pa alèm.